世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかり、俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語で次の一行を探すために、人は誰も愛の力を信じ、果てない旅を続けるのだ。

ヤンキーで重なるトラブル、でも弱気になるのはタブー、ピンチの時こそのガード、 I got your eye contact、 刻一刻状況は変化、などやらここが正念場、右左前後確認、さあ見えてきたぞ頂点が、頭中まで走ってるフライ、空の向こうまで高くライジング、 I see 一緒

たのに思い出して体に痛みが来る前に逃げ出してくる彼に俺先に出さるなどに差し上げたのに今の自由とは何か過去の自分のま

り上がれや。モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって言うのもう始まってるんだ。この昭和世は今更もう襲い歩き始めた。